med deres aller største 10,000 lovers. God lørdag 22. august, det dagens dato. Det betyder at vi er kommet helt ind I den 234. dagen, det 2026. Og da går det fort, skjønner du, til det plutselig jul og nyttårsaften. Det faktisk kun 131 gjenstående dager igjen av året. Her en topp 1000 vinner